აქვანდე წადო ეია იმ ზადა კატე ქო კატე პეიაშთი ე დიკ ატე ქონჭე ჰასი ქონ ნაჰასთი დიშლესიგი კადაწე ეია შაჰოლ ატო ნაშიტიშთი ტოლელ ჯნილა ასონ ეია ჭიტათი ლგოთ ჰაში ხონაშჩით ე პე ეია სად ე ეგოგე ჰატა ნენა ა A benegoti con has three in the Azgenarlingo e natchet ojit isni ya lon elk. Adoj e dadoj zinti hawansa aniki eg at echo haran. Ado hashin hajdol raj ajene. A con shijet anoshinigi do shikistanoshinigi. Que e yadi a doniki e ya yi aki quen ha de hito kachene. E altro eian da iste dod altro eia belia dat e sani yad ehi eia hat ego chizost e la shid a ni lo da de ye lo e da del chi di e nid a chajit a jigi di eia a sani e ni na ghagi a je eia a yu ya yana ni ziko bel tle bini ik inishtje e konde a sani eia belkojo Hodi na ashi bilt le na chi ishto alko di kong be a di lo ye eda del chidigi lato kut ego eya bil inda jit lohto lil. Ado di kwi shi ska gud ande la il de nige a rikaraz de e. E di ashki tiet za e la a di yisle kai. E hado lil ha ninigi bin ye eya il de e. Eko kwe e ya hane hwilchet a chi di no heart wal yehegi e e ya di tal ken li gohat o e ya yig in ya go bagandi yilnat aj gohat o ya achal ya go eid e ya ne di zizigi eid e go e ba na hasne e. Eko di e na hot o chayu ba da has di zza. La asani ya da hadiz agi e haashin ya bil da hojjan do betra ij e tada dol zin. Di e ya asani bij e yad e go ochod e go nas bi yol kaal do leil do in da di kon has tiin yil eche di ajgi tse dan jan go ina e do leil ha gwishin ina yol t e do leil ha ni go so di zin e be hada is zi. Ekod a alt ishje bitsin ishtlijit an linigi di mendins do a rikaraz e aja eya bitraq ehas li eid ego be na hadet ado ilhojo haashin hat ego eya gi a. Ako kwa eshi yaj aja e na nish altrojinne. Khat ila e ban da hazne nigo ashtin e na ad elkid aja eya di ded o adzis agwaz az dande. Aj eya na gheje, nat oh eid eya nijdi trado nat oh nizdi hltsoz. Ado eya ahwajan ne dit ego e estanado estriba na hazne. Janigo e di abilagana bezaja bechwal na huishne jane. Altro chwal na hasas ne go na a iz a adizda. O da tz un tzitzi kisgo yeg